0: Toto na gushirje matura kuma humble beginnings mwaka ini wa 1976 Tawa Sacco ikulete na gatuika gitugikiro mugiotoka iri na meba ngiri 380 na naguo the furuli ni na jawa furuli na leo Tawa Sacco ni rakinya miaka 50 igira Tawa Sacco riri marakugwira miaka 50 ya uhotani uihoke kuna gukura hamwe mweli wa September kugwira rugendo rwa miaka 50 ya Tawa Sacco nokoro ole umwe wagwa katawani na daihu ya rushu ruguka Tawa Sacco 50 years of growing together.
1: Mushamani yoru ni othire. Mutwetagia bia na utire kindu tura na gicenjia.
2: Mutume airu ta tuteje niki?
3: Ah, turi anugu.
2: Ngombe ciako no irira nyivia. Na matumbe citara kionana ki.
4: Guru ciako no kwenje iraija na ni gonde ciheire irio.
5: Na niki tumureteire mutaram.
6: Na niki tukite kumukombora. Ithueta nice choice mkombozi fin. Irio cito ithondeketwo na technology ya iguru. Ni quality na ile na standard ya iguru.
7: Ni wakure unio gashirithetio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kabuni ya Nice Mwea. Tukorago na iliyoshi ya mahiuta, Dairy Meal, Maize Jam, Soo and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kenyaji Mash na Igenyigi. Ili etika kama hiyo makumari na riri, ugima mwega wa mwiri na ukwe faita mwega weta mwremi.
8: Na notu kwe dagiri ya mutua, Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori.
9: Siri!